0: Hay cặp có bé té ăn bé, hay cặp có bé bé bé bé bé
1: Con năng tiếng
0: bé con
1: con
0: có
1: liêu
0: bé
1: liêu nó
0: đi hút
1: nó
0: man bé bé ăn chắc là tự bé bé girl boy
1: boy
0: hả boy hai boy nó tốt thật á đi đi xem mà
1: bayo
0: nó
1: thế nó
0: tốt
1: là
0: thật á
1: bayo
0: nó tốt thật á đi đi xem mà liu chạy ông papa
1: sai nhưng mà cái sulti
0: Ah, hola, hola, hola,
1: hola con
0: darling.
1: cái sulti
0: Hola,
1: sulti
0: darling.
1: tía
0: Oh, bebé, tú, tú.
1: hả
0: Ganon siya po may nagbuntis, oy. Gusto nito ako mabuntis. Para makatila po nito ako. Unsa ni mahimong, unsa ba tiyo ni mong mahimong kang inahan?
1: Ano kang gagi, tia?
0: Hola, hola, bet.
1: Ha?
0: Tulog.
1: Pakatulog na rin na.
0: Tulog na tabi, bebe, hikap po, baby.